어디? 어디? 어디 딸 좀 보지! 두 눈을 금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적금적